Eskana ka kwa li kuankesta li kukukchi cooperativas kwa kwa li nakeke echol chi kabinkilsa li halang halang chi nakeh. Ulmakhon li saich olek chukere chiru kuchik li loklak kutang hain li yokochish ulbal hojun li kamatan li nishk elika kwa dios. Kun li saich olek chukere chukuri nish li kuankesta li cooperativas kukuk li kuan chiru li molam fede kovera la ish. Li nakeke echol chi xoluminki li kukuk chi molam la ish li asociados, asociadas Sahil Poyanam Huakwila Ishli Kok Al Kulumakul li Nimla Saich Oleh Chukere Anainch Kiapshkush Fedekovera li Kyoko Kuchikishkambal Salekiang Chiru li Loklahkutangha Inanakkwang Akyochi Sateok Utnaka Bantushi Chiru li Kakwadios Kimataneha Inli Nashk Eke Chiru li Honal Anakkwang Kyoko Chikulak Salekiang Rikindishte li Molam Maga li Naoken Sali Jujuk Chi Cooperativas Resh Kampal Li Chapil Angel Resh Kampal Li Chapil Uchinink Erikin Chirish Li Akuyang Kape Li Tsi Utkwang Chik Shkomong Kakui Li Nabarumang Sali Jujuk Chi Cooperativas Huakui Li Kauresink Li Nakulak Chukere La Esh Li Kanakakwa La Esh Li Sahil Poyanam La es la holominel reli junjuk chi cooperativas chi sabi sakachol Naak nakesh koch beni kuchik hun amokak anakwan re taruk to nalepak re taruk to serak ik Uttaka koch kuiboship li esilal ho nakabanu rakhlal Yapshkush fedekovera di nakulak erikin kulak kulak rakhlal li kutan junjuk chiru li tzuli taa Saich oleh bi chab ere chabunilesh la esh li kakomon li rahlal na kikyale e chi angelak sa li hunhuk chi molam sa li hunhuk chi cooperativas utinga chokesh chi roi beninkin na kumare barta chalchak li okeng barta chalchak li tenk chokeresh banak la esh na kenong na kwan li molam fede kovera li na okeng Kikin sa li hunhuk chi cooperativas re pa kwaklesinkil re shtepali ka erik ishwanungil di hunhuk chi chapil kahel li nabanumang chirish li auk chirish li uchinin chirish li kawresing kakwi li nakwang sa li hunhuk chi cooperativas chamiru rilbal na koy beninat akyo kesh chi kwaklik akyo kesh tikibankil shwanungil hunhuk li kahel La es li kokal hua kui sahil poyanam are yo kesh ishkawri sinkileri Reishik sa li tzolebal li kakwa dios tashak Ta och benin ere ut na koi benin Chishunin chabil ta el chero hua kui La es li yo kesh ishkolo minki li hunhuk chi cooperativas Li kakwa dios akui ta och benin ut ta osob tesin ere Sa li hunhuk chi angel sa li hunhuk chi Nale malak li taklak li kwan sa leben li nashpas Dishaka li cooperativas hunhuk hua kui yoko chishkulti kankil na koi benina Chi chabil kyok chi pek li hunhuk chi angel li hunhuk chi taklak Li kwang sa leben shbanak na nauman na kakao shbanungkil kao kwang ho aholuminel re hun li cooperativa Aban kui yoko chishkewal kacho lutrikishtek li kakwa dios na kanaunak kyok chi pek akwi chi huni li angel ut kyok chi elk chi ubek chi ukambim na Anak kwan na ko talimang sa li kyang na ka bandoshi li kakulpal na ka bandoshi li honal li nakike rakhlal kutan re rabinkil li hunhuk chi esilal re rabinkil li nalep li nakulak sa lekyang chiru li tzulita a chiru li hunhuk chi nakhek sa likalebal sa li tenamit sa li hunhuk chi cooperativas toh barkwi nakulak li shtiab li pukte si bal esilal hain sa barkwi nakanum si shtiab shkush fede kovera chiho kanak na kakakwi shke bakun li nimla sa ito lech chukere La eshli kawachin, la eshli poyanam, la eshli kokal, sahil poyanam Nakmare yo keshi shkola ninkil Hun chakchik le yuam anakkwang Na ka kehun linim la say chola chukere Sa shkabash kiapshkush fedekovera Chenumsita chi sasa le chol anakanao Chanru li kakyuam, chanru li kakwanghik Chiru li kutan, churab li chap kiokchi chanjiku Kakwili kawadios nashnao utkwi anakkwang kwan li kamatan
rena kwan ko arin sa spende do chi cho do cho ko chi ke bal ka ke chi o ken chi angelak nim li rosilan sa li ka en ho kana to ten to ta ka kyan li ka e ta ka ke li ka honal chi o ken chi angelak chi ten ang sa li ka komonin sa li kung kung chi cooperativa sa li ka kalebal sa li ka hung kabal ut ho akwiri kin li ka chu ang chi ka hung ala o li poyanam sa spende li ruchi cho ho kana Genom CBH, Sasa de Chol, Sash Kavali, Molam Fedecovera, Ut Marea Quila, Isla Holominel, Kulmakli, Sanchola Chokere, Marequan, Unak, Chali, Consejo de Administración, Li Comisión de Vigilancia, Melajunakli, Comité, Josh Holan, Inkil, Hunchak, Chiklis, Yuan, Nim, La Saichola, Chokere, Eshka Comón, Eshkala, Kakua, Eshkaskizin, Sahil Poyanam, Eshkokal, Lina Keshtaliman, Sali Junjukchi Cooperativas, Anakana Inakui, Lina Kutuk Retali, Likakuanjik, Sali Junjukchi Cooperativas, Nak Nakahunajiki, Sali Saich Olehil, Huakui, Nakahunajiki, Sabarkui Nakahunak, Li Chakilal, Sabarkui Nakahunak, Li Railal, Sabarkui Tentoto, Oken, Sabarkui Tentoto, Sakong, Hokan, Likwang, Sali Cooperativas, Hokan, Likahelaksa, Komoni Hokan, Li Okenk, Li Tenang, Nak Chikahunilo, Tento Tatil, Nak Yokochish Taubal, Li Rusilal, Li Tenang, Malak, Li Okenkakui, Sashk Angel, Li Cooperativas, Hokanak, Saicholak, Michokere, Utanakwan, O Akyoko Kujakwanukil, Ubalak, Malak, Kwanchak Kutam, Jultikan kili, retalil, li angel junjok, li kwanza paben, hua holominel, li kwanza eben la esh, li rakomon, li nakechtalimans, li jalajalak, chi cooperativas, rilbalchan, ruyo, chi pek, li shnim kalk angel, li nakabanus, li rakomonil, li nakabanus, li rakooperativa, malak li taklam iloki, ishwanukil, ishwanaklaish, li keretal, nak nabalpay, li angel, li nakwan, li nabanuman, Sali Junjukchi Cooperativas apan ho nakakotsa kujak erik in rupelah mare nakstiklachap li loklachap hain natento kwan kreta lil stusulan li Junjukchi angeli na manuman jay na kaana kwi ta keo ka kwere na kanta kutup chakure na kanta kamukabe barta kwakshik kajak kwi kwan angel na balhonan nara kwi kwan angel na palikomon nara kwi kwan li angel Napan di loklah tumin tento tish pa sa kuela trenak ta usmang spanungkin tento ta kere tal ho e narush tiki bangkil ho e tento ta banu aban kuang kakwik angel li naruta banu kulah kulah utkwi inka ta banu mada inka hual tish chahki li shkwangik li kooperativa li shkwangik la komunila at kakiak ho Marer que junpaya kli akwim ko li etalil la kyo ko chashkos maler kin rubelah nak kuila at mare anakwan mare ekwerah tento shabanu li angel re aban shakana mare shume hun shaman mare ola hukutan mare shume hun po la at nakanao karut kul mangaran cholch o chakun nak akwim ka am kwan karutish kanam utlitish kanam han ma kwa chabilal Makwa usilal humpan limahelal rikendish Chabilal li angel li tentorak ta banulat hua holuminel Malak li tentorak te banulaesh hua holuminel Kaut sa shkawa nak li akwim Mare tishtaw li kakhel Sa shkawa nakinkash isimank li pim Sa shkawa nakinkash keman li shkeman Sa shkawa nakinkash keman li shmu Malak nakinkash keman li shmu Chishkunil nalep haim Cholcho cherulash. Awan di napah pandah kanak sakal tukturu anak tokpar naru tashk am tokpar naru tokulak sashk awanak minkan kapahun kangel sashk honalil. Utarim nakanaw chishkunil ish tusulali kangel li nakwan sa kapen li nakwan sa epenla ish salihunghuk chikoperativas ho aholominel nak Arraglalcha, na shokman retalil, na tusubaman, resilal, lik angel junjo, lik yoko chishbanunkil. Utkwi usto elkwi chapil resilal kakomonil malafli ta cooperativa, narag nashkenak chapili okenkshkwan, narag nashkenak
us stusulali angel us liril us lishkak alenkilik angel hashwan li nashwanu li comisión de vigilancia ut lishpankil han kwanzash en li consejo de administración abankarut kulmang kui tapakie na li angel lishkabanu jiru hunchia inka sash cholil nak mare mak alirusi lishkatao nak marinka ashkatao wakili barpo ashka khayali aran na chanholi chakilal na chali chiche taku ekla chola akli yokati chi holoming shmanna kumare rafshatela ea vanne bla komon likon kepchak atinka ashe oken inka ashe teshten a aran na taumanka kui chanchan holi khachok e rikindi kaush rikishbanu kindi kangel banak mare kontrah ut kwan inka narah chanchan kui bli be li nakatau aran sa li kakyu am li nakatau sa li holoming abang kaut nat na ko sera ikchili sha in la nakin kat kul mong pesh ka komon pesh kana ka kwa es kas kisin ut hain ma kwa ka kui sa li hunko chi kooperativa Maret kulman sa lepa kung kapal, maret kulman sa kung napli kalibal, maret ako kung napli oken, kung ako napli templi na talimang sa kung napli mulam, rikin li popol kap, habang mare, chish hunilab li komonin ka, kung kep sa atin rin at taban naman lang li kahel haan, mare kakwi li nagilog tirish li kalibal, mare kakwi boshiwa kwi, kung isyalil tishke makatish kam sa kwe haan, ut karuak ito oken, sa chpani kahonan, sa nakain, nabiman, lahat ta kereta, lahat ta kwabi, nakulak li esilar hong-hong, kudaram bin ang nakuang li hachokin. Nikad tuk tuak kwi, sa kalchik ko, karak lo li takak, rito el chube. Ika kwi chorcho chero, karak lo li tento tesik li, terak laish panungkin, Renak tak waklik le kalibal. Awan anak kwan jo ko siya tinak. Tirish ni shik angel li kooperativa smunghung nak. Tento sa kalchol chok si ko chang lo na taka tusub. Reta lil si hunile bak angel ha am. Kwan za li ka ish wa nung ki. Us si ho ka in. Ing a taka kanak funak si ishbek. Ing a tasa si sa kalchol. Kudarin na el ko jik chakun li eta lil li hun li na lebre to shte ashtil balrish li karu choko kui chi atina kana kwanut kwanu lom li kenti shunil li shtu su bankil li kanhel li pal barto kulak karu akshka banu ho akshka kot sa kairi kindu bela khana kwan yoko chi kawri sing shman na yoko chi oi benin kut karu na koi benin mahuna pi shka kui ha mahuna pi shka kui la lisa na ru na chan za pa ben ha Awanan, karu kyo kochish banukil la ore na kinka tosh toch chi usa sa ehaan. Karu kyo kochish banukil re na pli loklakhan. Inka dis chah ki li kakwim, inka dis chah lu li loklak choch, inka dis tan ratsum li kape, inka dis tan ratsum li tse, ut kwan jik shkomo na kwe li raylan mare re na kinka akwit okza li kao chushnal, pekyan mare kwa mayak li okes, ma toh koi beni na kaku kinka ptoho na toshik chish sabal, inka harim, na kakbi, na kakbi, Tak anu takkan sahbeul nak mahun takkan nak cishbe. Onak lat mari tak kuah kibang kiu nak lat cun lepal. Onak lat tak kuah kibang kiu cun lamesh. Nak kanau karuci angel lepal. Karut di tak ok jenak taruk takib cun mesh. Malak jenak taruk takib cun di cun lepal. Daat nak kanau. Abang kui mak ahun rehan. Nak kanau aku nak li karu ta kwa kuban kis kakea ko li mesh ko li chule bal mukut ruk ta chakliak chaku mare ta kwa kru ta kya na kwa nukwa shtiki bangi shwa nukin awan ting kwa kru ta na kwa na kwa ting kuk chi humpat awan shak ere tan na ing a zakan la salam she shak ere tan na ing a kwa na tokle shak ere tan na mare ma ka li shlitz bal la she na ing a tkache akru li jokat chi roksin kil Umare ta kwa shwombal, mare maka na kwikin, ta kebisa akhru belak, chishkunili karu ta kwa re na tatruk shbanungkil ak angel khaan. Naka kwa na kwikin, ta tiki shbanungkil. Ut na akshkya lo akwik chik, ta suk iq chak kujik chak kwish, ut ta tiki turil palto, ta a ut
chale tat kuna po chitsul chavush el jaku machabil mama ka paltre mama ka horol mama ka hachal mama ka salso tutkui kwan karo taba no mataka na chihokal nakangaw na kinta kon nakatuku ro li angel haan li yokat chishbanong kin no nakatsu ikuchikot pare tapo chishunili akshapano futta shakap kuchik li chishbanong kin li angel haan ho tento narak ho kain bi ra lin na ahmanta panuman angel hong hong chik kooperativas na kieman takuan kli auk inka jakakwi takapekleli huljiho kan marenga shpats apchichabi lishtona li kape marenga shpats apchichabi lishtona li tse kil panna sakal re ru sabar kuy nashtia kwe lat li tehniko sabar kuy nashkot chakuna honimal tento takuf sa li chosh chan ru lish nima lish hulel take karu tabu sa lishton mareku chikpek tabu sa lishton ma usilan haan nakanaona kuy chena akuyum kanikat kokyak mare hungutan pi kutan diskoi chakurt mokon okti chapik ta tope aman kuina ka anu li bar kon jo chike ka kwe ta exisha bil ta kwau ho chan ru sa kan shwanun kilu ni ho chan ten to ta mok sa di chos a kuim kan kokla ho sa hungutan ni ma ut kuip cha mala ho ship cha jo patro i bin kilan na jo chi uchini Saban kuy jeshke akwena la at ta anji chabil utsakhal khoch krusha banu mare jeshka bisha chona shat kwat mare kyo e qahos il mare kyo akwish mare chate chila zali cooperativo mala sala hun kapal u chat kwat banu kili kan khel kyal chan reto aram ina tikla chak takan ril pal to par na ru to kulak kuin kaus qabanu jakru belakh chan ru nakla o ta qahru ibn kil Hun uchining chabil. Charo naklata kwa roi peningil hun uchining chabil kwi nakana unakru pelak. Makasha panchak. Chanchanda kwi la orak li takak li loklak tumin da kulong sa lika hun kapal. Mare choko roi peningil laklal o lakukutan. Mare choko chi roi peningil sa ishrakik li po sa ishrakik li loklak shaman. Aban shkanaw na king ashok angelak par chal shakaan. Masa iya, mata kulung kaya kung kamatan te islan ja pingrish, na kinaw na pingka. O kaana, kuya ikin li kanghela te iska komon. Nakakye, mare, kwan li mahilal, sa li kalipang mong kung, mare kwan li railal, mare kwan li kweh, awan mare kwan li loklak na akhek, ut, kaya kakwe na kukwakli, kaya nakil ran, maka joko si kanghelan kil, Una koi benira na kwan klika sa kaem na kwan chishunil ni karuna ahman renaksak tach ol sa lika hong kapal renaksak tach ol sa li kooperativos mas lak sa li kalipal hong hong chihokal kona ruta ma hong kwato er chubes chihokal ma hong kwata kanar chishbeh li mahelal hong hong na kanaw na sa li kooperativos na kakeli tak e na kooken na kookangela kwan li uchining Mare kwan kakwi li komo na kespleti rip chilish li na khe hong hong Utaan takakienap Ma kwa khun chabil na le Tento van ril bal uch na wal Charo na takakol li karure li kooperativa Aba na kinkato ok chi Pletik chilish Un sirilak li na khe mare chilish li nubak Upan na Nakanaw na kaan re li komo nil re li kooperativa Aban Mukonaruta to taklan sa shben Nako oken naran renakta kwang lish banong kili lik angel sa lish na ak li kooperativas hong hong paanan hon li rusila li nashkeh piken na la omul moko sa hon li chutal sa hon li kooperativa hong choko chish hultikan kil aban tento ripal chish hunila na lakwa ko kaibena nako serak ikerikin nakaban to shire di onan nakikere rarin kil Shkiyak shkush fedeko vera Li nakulak sa leitean kliken di shtek li mulam Maga li kyo chi kulak sa li kumfuk chi kooperativa sa li Halang halang chi na khek sa barkuy na ke shtaliman kla esh Rikin ril pal chan ru kwan kli Kuchining rikin ril pal chan ru na ta achabi lo presira Na
ujim si chabili kaperi kenata ujim si chabili tili pensi kakao li manino nak ahlamang si chabili loklachel nak takwak liq li hunkapal hunkung akwi aan li nasikman aan li lahman anak mag ajikunak rahum li kwanza li kooperativas kwi ingana Angela Mank rich li kyoko wija dinakana panhali elchubek li kwaklik aman kwaklik na palak kwi nashk amjakho na kenawlaish narah nak tatoken narah nak tatsakong narah nak taakawrisew kwi tatstolok tat elchubek tat ten ang tat auk tat kwaklik ela tatstolok o kyoko jishkepal aman ingana rah nak tatish tatlachi auk Ucelta panunsa ko chano na kagwa. Nakausup ikujik chak jirish li na le magyo ko jisti ka angel dikin. Jisto sulalik angel hong hong. Kyo ko siya tinak jirish aw. Tapano ma ko tentos manun ke. Utay na ban na shikam. Mata kerish kay malupel. Mata kwa e mata galet si chapil. Tapek man kli shulel. Kwan kli iyak ta kwao. Uti jirish ang. Na tiklah kujik anukil na malpaili angel. Ingkana runa kakakwi isha kwa uchakot. Yo katrebe ingkil ta anumat likutan li shaman li po li chiam. Uts akta aga uslanak. Chisep ta okchi uchining. Kui maaka yo kachu anukil aran. Kui inga yo kachu okeng. Maaka akwi karuta kwe beni huak yo kujish hultikan kil na bali etalil li inga cha akshta wal dikin li kakhela kushta kiemo kona ruta ta kwe beni nak ulung li loklas tumin kwi inka shok angelak muko na ruta nak kwang li uchining kwi inka sho aw kwi inka sho atin kwi inka sho panok kwi inka shtak e li shkema li loklas akwim kwi inka shta sabesi kwi inka shtak e kahun nal re kwi inka shkoksi li tumin li shka angelang gil tustu re tan lil chishkunil li napanuman li tento kwan sakapen ko ako luminin relihubo si kooperatiyo. Arin mo ko naruta takayok pa ako na. Mo ko taruta takayye. Kana ako na kwe timanuhain. Naru amandikin halang si kika angel. Di koko si kaya wala na kwan. Takayak mare takayye si kaw. Ut takakana kung siya bak sa lipimaran. Chanchan lakwi joko shkyok pangkil li shk alen kil malak li rak in kil ro li akwim kaan. Amo ko naruta. Li akwim tentot ishpa sa akwe nakta kwa e nakta kiam tisiru. Awan mare kwang angel li inka akwal angel ro naruta kana. Akiak mare kuwa bil shni pangkil li saich olekhe li napekhe li chukwa bekhe li kokal mare li kung hok si nalepjik li naman masa li kooperatiyas. Angel ru chok re nakkwank li sa icholek re nakkwank li kunakhil. Re nakkakep ischol li komon. Aman kwi la atitak ere tal karutishk ere la komonil karutishk ere la kooperatiyo. Maresa si nakak kwi kwank. Kakwi karut katawara naksak pachol si pakunilo. Aman humpata kwi mare humkutan, mare kwi kutan. Mare kung shaman ing ala panaw. Baban kuy laat ta kaosla ta ike. Timano li kakhel ha inre sa ito le kutin ka na li. Shmano kili at ing ng ata kalos. Ema li chos ing ata kake li pandi ka li ru. Li liol na ke man kre li kakhel man karan sa feko vera. Aran halan shike balhan. Aran chokat rakhbalat chok angkil kun. Tasalik angel limo konaruta ta kanafi ishbeh. Limo konaruta ta oy benim. Kayeho li. Pampalu li akwim. Mare nakyoji asumak. Nakyoji kwankliru. Mo konaruta. Kayeho reshchinankili. Si reshchinankili kapeli kyok chichanche kuchure li. Pona na chokchak. Kuitak ay bayak akna kanaw garut kulmang. Utkui tak sep angah kui sepanu kui hunat li kangel ak nakan nawah kui karu takul mang. Cish hunil biha in nash toch li kachol, nash pas siku, un nash kut besiak kui ceru cish hunil nash la esh li nakesh holomin.
hoeten tosh wan ke utchandu ikana talakh sele patchol tenton tus tukle talil utu resilalakh ki ni khunkhun chik angel ni chokotish wan ke charun tokin ani ate wan re hoe takapanu ho uni mala pilional mala ho pilional kon ke resh wan ke na koi beni bina sasa le chol כחולי לש לש לי קנה פעקוע, לחול המינל, לש לי סעחיל פה ינם, לש לי קוקל, לתקלחון לי סייץ' אולי שוקרס, השכבה שתי הפשקוש ולקוברה, לנקולה כרחלל קוטן ערכן, הנקוין תוקות שיוקן, גריקן לשתי אקלי מולם מאגה, חוק תוקות שפשקול תיקן כל, שירו רומל לך, יוקב שיתן אנגה בלי קומון קאין, זה נקמנת לי קורסינג, ודקמנת לי אסילל, זה נקוין Didi bali angelak lish angelangili kapel tsili uchining sali hunguchi cooperativas no la pavanto shivichi ruli no la mha inna nau ken jikin fe recovera de sputun kilakui di angel di na manu man na koi benina yochi ek di angel hunhu na koi benina sashtiki lal na koi benina yokeshi angelak ho chanu nashpas Y está todo el mundo de cooperativas. Ahí no con la ruta, tapacana, chi, ishber, cuando el taclax al papel, shmana, no con la racha, tarip, un tazalakli, ángel. Quien a Juan, o tu coche, o tu valer, en caos, yo coche, shmano, que, o caenza, o pojo, caenza, cuapipocho,

Aguante. Choket sik malhundi pele balchich ak ut malak ak oksimpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchi koktoh